Bartolo. Boy, follow follow on the F. Yafini. Keakonaki agae mau mo'ui. Eki. Oona faya ki ho mau poto. Kai faya ki ho fina ngalo. Eko mau poto te mau wikuai. Ki he fai ngata. Pe te mau wikuai ki he mate. Malai e tai ngata. Ka koe mau foki atu ki a te koe. Si su. Ko koe te ke fai ho mau faka mo'ui. Iyo. He oku puri ko aia te ki mau tolu. Nā ki tau tau he kolosi. Pia whai ho tuki whaoa, moi hoka tauā. I ringi mea ia o tātā. Koi uhi mea koi kau wangahara ko ki mau tolu. Ka ia i haa mau tonu hia a ki mau tolu. Mau tolu koi mau whai fatongi ha. Ka ia i ha tonu hia ai. Koi afiona bea ku tonu. Koe afiona bea ku mo'o ni. Koe afiona bea e mo'ui. Koe afiona bea e māma. O ku whakalangi. Ege ku mau hanga atu ki ho afio. Koe mau whakatawange peke aonga e wholawhola e ahakoe ni kia te ki mau tolu. Ke mau tafokfu. O hanga atu ki a te koe. E ko koe e huu mea i ho mau toko ni. E whanonga aku mau whaid. I e hua whao alo ko Jesus Christ. Kā kou mau whamoui. Amen.

poto ngā ue a kolotu, a wahenga ngā ue, a okalani manu kau, a verula. E u kouwhanga te pē whakatapu kua ne au whaki. Kai atake te au ke u whai atu ai polo kalama whakamana maha ke whanau ki he fiafini. Whanau mā lomoa mbulelei tau mua pina, peko u whiwhia mau pe whoke whainga mā rie, kou ike tau whilo aki ai, he tau ki polo kalamani. Whiwhia whoko u ko te lawe i e hao mūtokanga, mō mūtokanga i kina e tau ki tala noa, e tau polo kalama, tari whakavave vave mai ngai whiu i. Ko e whiwhini, o ku to'o mai e tau ki tala noa, ko e tala noa, ki tangata ko e niko mō sese. Ma, o ku ilo pe au ku mō os ilo, pe e ki mō tolu historia mō sese, taru pepe a mehi ono kamataanga e neke i pepe ka ku koe tala noa ia koe ni oi konga te o atu e ao ni te ufie tala noa atu pe he konga ku osi fatu tangata mo sese ia na e osa hoko foka mo sese ia ka uia he ka ufale alo he koe tama ia a tu fe ai o fe fine o felo pe a tagataga e mamo se se a ta ku ke a tu e ai mata pure it pite pe mo e tagata e pelu pe ne kara ia ta e ai it pite tagata it pite o mate pe a vetan fu pe a aguia. A te awa ke awa hoko, pia toi ha ua Moses, hau ia opakai mai koe ngō tangata he pelu upe nia okuna ke. Pia awa Moses o whakarea atu talangi. Owa te mo ke e kumo kāinga pe. Pia hange ko ukaike na fie maria na mofisi o talangi e tokota. Ko hanya ne whakanofo koe ke ke oko koe. Koe whakamahau kei kumauto. Nā whai pake toi whai hane ko ande awhi. O ke tamate e tangata ispite o tanu whakafufu. Pea mahi norewa kia Mōsese. O ku ilo e mea nāne whai. Pea ili whia rewa. Ka koe taimi ko ia ku osia o tala noa e kia whelo. Pea kuloto a whelo ke tamate e a Mōsese. Pea hola lewa Moses. Koe hola koe a Moses e. Na ne. Hola ki miti ani. Hola ki miti ani. Ta koe ne hola koe ya. O aluo. Aluo nafo iye. E fonua koe ne ko miti ani. Ofi ki he waikeri. Pea, koe e taula eike o mite anina e toko fitu hono ngai ofi fine o na. Pea, na na uo mai ko na mawhai e na utu mai. Na mawha ka fonu e na ngai kumeteke whakainu e na whakamanu. Pea koe, aiko ke whakainu kuha ka utawi sipio ka pusi ki na utoro. Paka tu mai lewa mo sese o toko ni ki na utoro. Whakainu e nau whakamanu. Pea, koe nau whoki koe kau whewhine, ke o nau api, ke o nau tamai, koe tangata ko Kleweri. Panane eke ake, koe hame koe mō whoki wawe mai ahoni. Pea nau nau tala angelewa kia, na hanga he, e sena isipite, o whakaha ofi ki maotoro, me ni makau tau isipi. Panane tau vai mai maku maotoro whakainu e mau whakamanu. Pea talange e tangata. Pea kai te mou kuhanga whakawhi mai. Kai ke mou whakawhi mai ke mou o mai. Ke ngahi ane mea kai. Pea na uo lewa o mai a Mōsese. Mana roto lewa Mōsese. Ke no fuai. Ke no fuai pa mwe bataa pule. Pana ne ange lewa ka Mōsese ono ofifine ko si pola.

I he whewhiri utau hoka tai me ke tau tānoa maari pe a moe tau lau taimi whakatonga ai a koe koe koe ana eni o taimi o lau taimi koe a kakaitonga I he taimi koe na te ki ai ke o mai ai ka ai wasi pe a o kai kai ke taha pe a hingoa ngai houa o hangei pe koe a kuhā atu koe ni ilalo te tau tānoa ki ai I he whiawhini pe o kai ngau a ki pe foki ke taimi ni a ngai taimi koe ni Ne ongo ae rahi hono ngawe aki a houa mo miriti Kawe uraki houa oe aho ko taimi taha Aika taimi taha henghengi koe uraki aho ia Uraki houa ia oe aho ia taha henghengi Kako taimi ia te tau kamata pe me iai I he fia fini Koe taha tua po aia koe Koe tua po ia Aika kamata ia taimi lau taimi pa me he taha Aika tua po aika mafuri aika niwa Warenga mohe, koe lele koe ia a kaihaa. Koe ua, koe moko moko aho, e koe longo longo aho, kio kio a manu. Aia koe koe tau taimi whakatonga aia. Aia koe ua, koe moko moko aho, pe a longo longo aho, pe koe kio kio koe ia a manu. Aia koe tolu pongi pongi, koe uua tu oua ia a moa, pe koe kio kio a ngā ua ia ai manupuna. Koe whā, hengihengi, uua whakaholo ai moa, ai pe koe tataki aho, pe koe kio ai teiko, pe koe hala whanonga. Ai a koe polokalama ia koe taimi whakatonga e taimi whā, uua whakaholo ai moa, pe koe tataki aho, ai pe koe kio ai teiko, pe koe whakahala whanonga. Koe taimi ni mai ai mafoa ai ata kia kio e manu manu maa pako e manu tala aho koe fuiwa koe ono koe maefu koe ai aho pe koe fetu u aho pe koe kawata koe fit